0: بہت شکریہ.
1: اور بہت بڑھیا بات کہی ہے. اور آپ کے مشاعروں کا ذکر تو ہوا شروعاتی مشاعروں کا, لیکن بعد کے مشاعروں میں ہم نے خود دیکھا ہے, میری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے آپ کو خود دیکھا ہے, اور کلنگا فیسٹیول میں دیکھا, پریاگ راج میں ہم نے آنکھوں سے دیکھا تھا جہاں انوبھو سنہا جی بھی اپستھت تھے, اور آپ کی جو شاعری تھی وہ آپ کے خزانے سے نکل رہی تھی اور پورا ہال خچا خچ بھرا تھا. ایسے تمام انوبھو ہیں, تمام واقعات ہیں جن کی باتیں ہم آپ سے اور پھر کبھی کریں گے. آج تو بس اتنا ہم کہنا چاہتے ہیں, دھواں دھواں ہے فضا, روشنی بہت کم ہے, سبھی سے پیار کرو, زندگی بہت کم ہے. آپ کے یہ الفاظ ہیں, آپ کیا کہیں گے, آپ وویدھ بھارتی کے شروتاؤں کو کیا پیغام دیں گے, کیا کہیں گے چلتے چلتے؟
0: میں یہی کہوں گا کہ ابھی آپ نے جو سنایا ہے, سبھی سے پیار کرو, زندگی بہت کم ہے, تو پیار بہت ضروری ہے. اور دنیا میں کچھ بھی ہو جائے, یہ جو محبت کا جذبہ ہے یہ ہمیشہ بڑا رہے گا, بڑا تھا, بڑا ہے, بڑا رہے گا. تو محبت کیجئے, سب سے پہلے تو خود سے محبت کیجئے.
1: کچھ شاعر کے انداز میں آپ ہیں, ایک شاعر سے ہم امید کرتے ہیں شاعری میں ہی کچھ بولیں شعر کے ساتھ.
0: جی
1: کوئی اشعار,
0: میں ابھی ادھر ایک نئی غزل کہی ہے میں نے, اس کے دو تین شعر سنا دیتا ہوں.
1: جی
0: اور اس میں ایک شعر ہے خاص طور سے, اس کے لیے میں یہ شعر سنا رہا ہوں کہ اس میں یہ بھی ایک شعر ہے, سیکھ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اونچ نیچ ہوتی ہے, کچھ ہمارے الگ الگ سوچ ہوتی ہے, لیکن اس سب کو ہٹا کے آگے کی طرف بڑھتے رہو.
1: کیا بات ہے,
0: محبت کرتے رہو. کہ آباد میری باہوں کا گھیرا نہیں ہوا, آباد میری باہوں کا گھیرا نہیں ہوا.
1: کیا بات ہے,
0: میں ہو گیا ہوں اس کا وہ میرا نہیں ہوا.
1: واہ واہ واہ,
0: میں ہو گیا ہوں اس کا وہ میرا نہیں ہوا. وہ شعر یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ آپ آگے بڑھیں. سانپوں کو میں نے رہنے دیا ان کے حال پر.
1: کیا بات ہے,
0: سانپوں کو میں نے رہنے دیا
1: ان کے حال پر.
0: ان کے حال پر منتر بھی سیکھ کر میں سپیرا نہیں ہوا.
1: واہ واہ واہ,
0: ٹھیک ہے, میں نے اسے بدلہ نہیں لیا, میں نے منتر آتا تھا مجھے لیکن ٹھیک ہے یار, تمہارے راستے میں اپنے راستے. اس کا ایک شعر آخری خاص طور سے کہ دیکھیے گیان جو ہے نا, شاعری میں گیان کی بہت ضرورت نہیں ہوتی, لیکن جب آپ کے پاس گیان بھی ہوتا ہے الگ الگ تو وہ شعر میں آتا ہے رچنا کے طور پر, رچناتمک طور پر آتا ہے, تخلیقی طور پر, تو وہ بہت اثر کرتا ہے. تو ایک مہا بھارت کا ایک علم ہے, ایک گیان ہے جو اس شعر میں آتا ہے, میں سناتا ہوں. یہ زندگی بھی ایک مہا بھارت کا یدھ ہے.
1: کیا بات ہے, یہ زندگی بھی ایک مہا بھارت کا یدھ ہے. واہ,
0: یہ سیکھ ہے ہم سب کے لیے. یہ زندگی بھی ایک مہا بھارت کا یدھ ہے, لڑتے رہو شکیل, اندھیرا نہیں ہوا.
1: کیا بات ہے, واہ. تو اب اپنے شروتاؤں سے, ہمارا تو دل نہیں کر رہا ہے کہ ہم اجازت لیں, اور لگ رہا ہے کہ آپ سے گفتگو جاری رہے, اور بہت ساری ابھی باتیں ہیں جو باقی ہیں آپ سے پڑتال کرنی. اعظم گڑھ جیسے چھوٹے سے شہر سے آپ ممبئی جیسے مہانگر میں آ کر اور اتنا نام روشن کیا ہے شاعری کی دنیا میں, فلموں کی دنیا میں آپ نے نام روشن کیا ہے, اس کے لیے آپ کو پورے وویدھ بھارتی پریوار کی اور سے بہت بہت مبارکباد ہم دے رہے ہیں, اور آپ کا بہت بہت شکریہ شکیل صاحب.
0: آپ شکریہ ممتا جی.
2: جانے مانے شاعر اور گیتکار شکیل اعظمی سے ممتا سنگھ کی بات چیت کا دوسرا اور آخری بھاگ ابھی آپ نے سنا. ریکارڈنگ انجینئر کرن بنگ, سمپادن ریما جوشی, اور پرستت کرتا زبیر خان.